Sentama sa namabalikan nata, yaku, sedaku dugudaya, akinawi. 大家好，我是赛德克族德古达雅的阿金纳维黄美玉，欢迎收听。